на копчине, още ти ге фалиму. Още ти ге фалиму, сади карпуза, са чурлона, шуфрут, фаме крим.